Yo, abo mwen pen sove mwa, si bou ka mwen responde yon kel mensaj li po, abo se dizen pa resi, nou kan mwen nou mouske li bo, bou ka se pasen na TV ya, rayo se ya ya, abo mwen pen sove mwa rye.